0: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo. Iti Winyo. Iyibi kai or Radio keken.
1: Ya boye ke mwa ber uno ritelo a memi ya winjani. Okay, so be ready. Ya boye ke puto rodo bo abino mi ya winyo news. Kamando wengo abera una rikelo amemi ya winjani. Amaye ni chawa ameti mi uberu rang meti aya shono tiye. Ukabu we mi wa kong chawa wele ko wani joni ale yu pashu pashu. Komlogong yori yori. Amaye ni imwa okaru ya kina duwe ma abijel mono mono nindu abongwe.

kujitiri pino ngena kwa ngena kwa mkimu ngea koka kero nushu ware mwana metede ya tede ya kero nushu ware mwana metede ya mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena metede ya kono lwabda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku kero nushu ware mwana metede ya mwana kubiyo Jani kono chwara moro enda meteria kono lwa da ura ura jani kono la ngira chwea wanyi yaya Dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi ga ya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dwora ndo che maroma roma un jani ngo gara kenga la ngira wanyi Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwoga dang dawa chie maroma roma. Wun jani nga gara genga la ngera oin. Chioda wolo. Chioda wolo beti duan pacho. Locha monte kurimida wolo. Kau du vidi woro. Anyo guri gangu pe kobo ujoni nyom guri mida olo Isho ada olo peti duan pasho Locha monte guri mida olo Kaudu vidi war Anyo guri gangu pe kobo ujoni nyom guri mida olo Mawur kwa yo panga Niyami ame wala lwa erigi dero Anua muna pe ya wangire Awuoro kwa ya panga peo miya Kwa bani ya kurwa nchege bin Panga da yora andakulon Ya te wang tungu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeo niya lungi jama waje Pia nchege teru tungi duju wena melodian Awuoro kwa ya panga peo miya Kwa bani ya kurwa nchege bin Ya te wang tungu minata mita lungi tunga oje Yomi ture temirnya lungi jama oje Pien chige teru tungi tuju wena me

0: nanamu wafanya tuwe kome ubera nuna mtewe wafanya tuwe netu wakumu magi nengo atuwa ukamu nituwa na maga ni ngura uchorokora upo kukirapira ni ya gata ekange ta share kero de chelepa miku ya kain eno kamu kini manu shangu yotu in ilete jangu karo kubi puti ya shangu ni kubi ubera nuna mtewe wafanya tuwe netu wakumu magi nengo atuwa ukamu nituwa na maga ni ngura uchorokora upo kukirapira ni ya gata ekange ta share kero de chelepa miku ya kain eno kamu kini manu shangu yotu in Neno Ah Nyo inena riyo uweri wa diogloni Nyo inena riyo nyono wa diogloni Tuwe inumia do uweri wa diogo Tuwe inumia do uweri wa diogloni Awono komdawa na joko kamera Ayelo komdawa na joko kamera Imumdai wekdawa na joko kamera Imumdai wekashiga joko kamera A chode kode wori tedo kitiko gene chamu yotie aya ute umure ote kumniria chiria chabe ute okore ote daniria chiria chabe utuni piere ujunda tiki kome obalo a chwada ngane no chwada ngate kubimba kai ni dokte ite kubido kiri ngure ngure umie kobo ngundo tie na boba ngaba chwada ngate chori a ene te chegwe Neno Ijomba uone Wamu hida wajone Inyoyne na riha nyono wa diogloni Inyoyne na riha wari wa diogloni Ituwa inumia da nyono wa diogo Ituwa inumia kwa wari wa diogloni Ayelo komdago na joko kamera Awono komdago na joko kamera Imumdai wekdago na joko kamera Imumdai weka chega joko kamera Uwari weka ye Ute umure ote komniri ya chiri ya jaber Ute okore ote komniri ya chiri ya jaber Utuni piere ujungda utiki kome kubalo Achua daga neno chua daga te kubiyinba Kaji ni dokte yite kubiyo kiri ngure ngure Umie kobo unudo tiye na popo mpa Chua daga
1: Piyom yej kere wer kwaro
2: Mimi mar me pacho
1: Iti winyo or radio Iti winyo
2: Iti winyo
1: Iyibi yibi kai or radio keken

0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mwinyu kwa kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.